0: Mary, isa man tadlahan magano ginawa na sabon na po, nga nang sakanya po to, om oloso.
1: Nga ina, auzo abad magansak.
0: Aw mo, kibada asil pinhabos sa babas, kuno na po din nang sakan, Mary, lampa pa mo to babas, nang tutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
1: Kano yun na, mamahit ako tayong sanan asil pinhabos babas.
0: Azo, dasavo o nang sakan, Mary.
2: Bakas asi. Pinizo. Kau duduk maya bakas. Ay, dada toko wawon aku loso di asin alaw bakas diti.
3: Kada ko susah asi. Izo ko iti. Mamama ditinda ma. Lagi bago, kon kemialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu, iso tambang bo.
2: Magun samang ko na ko zo. Bah, ono po bago po diho no. Bion ko penong duya.
3: Permiso.
2: No.
3: Asik. No koy do na ya bakas. Agak ngaw ko bo. Katapay pa manaw bo. Huhu. Opo nanto ko diti. Aw kakan na bakas.
4: Oy!
2: Aray, asik. Oh, ano ya asik?
4: Ono man Dioso dino. Ako ni ko Dioso sang anu do tahun diti. Dogo isang anu do tahun diti. Hey! Magasusodo iti, mositi kimahalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalatiko no, aw ka basa mamamunang barako.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha